0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Harlanas Kaubenas gal ir nėra pats garsiausias ir populiariausias detektyvų rašytojas, bet jis yra geras verslininkas ir rašo tokias istorijas, kurios sudomina kino ir serialų kūrėjus. Ir dauguma jo knygų jau yra tapusios filmais ar serialais. Šio rašytojo kūryboje yra ir mistikos elementų, dažnai vystoma dingusių žmonių tema, ir seriale I Will Find You šių dalykų taip pat randame. Tai istorija apie vyrą, kuris buvo apkaltintas labai žiauriu nusikaltimu, atseit jis su beisbolo lazda uždaužė savo sūnų. Už tokį nusikaltimą jam skirta atitinkama bausmė ir kai atrodė, kad jis kalėjime praleis visą likusį savo gyvenimą, atsiranda informacija, kad jo sūnus gali būti gyvas. Norint viską įsiaiškinti, jam reikia pabėgti iš kalėjimo ir leistis į labai pavojingą kelionę. Pradeda aiškėti, kad su vaiko dingimu yra susiję labai turtingi ir galingi žmonės, kurių sąmokslą išnarplioti bus labai nelengva užduotis. Šį serialą rodo platforma Netflix ir gana ilgai jis joje buvo pats žiūrimiausias.
0: Radio fiesta. Latino ritmu.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Britų komikas Bretas Goldšteinas išgarsėjo seriale Ted Lasso už pasirodymą, kuriame jis yra auksinį gaublį laimėjęs. Jis ne tik vaidina, bet ir rašo scenarijus. Ir netrukus pakalbėsime apie filmą, kurio scenarijų Bretas parašė prieš kelis metus ir šio projekto įgyvendinimas užtruko, nes ši istorija buvo sukurta aktoriai ir dainininkiai Jennifer Lopez. O ji tuo metu turėjo kitų reikalų ir šventai tikėjo, kad jos santuoka su Benu Affleku bus sėkminga ir tęsis amžinai. Jennifer Lopez filme Office Romance vaidina vienos aviacijos kompanijos vadovę, kuriai nebūna išeiginių ir savo personalą jį laiko griežtai suėmusi į kumštį. Dėl karjeros jie atsisakė asmeninio gyvenimo ir yra ištekėjusi už darbo. Vieną dieną jos kompanijoje įsidarbina keistokas vyrukas iš Didžiosios Britanijos ir dėl kažkokių tai priežasčių jis jai pradeda patikti. Jų romanoje atsiranda netikėta kliūtis, nes pagrindinė veikėja sau ir savo darbuotojams yra uždraudusi maišyti darbinius ir asmeninius santykius. Ir griežti žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai stebi, kad šios taisyklės būtų laikomasi. Bet, kaip sakoma, širdžiai neįsakysi, o kai kurios taisyklės yra tik tam, kad būtų sulaužytos. Šią lengvą romantinę komediją rodo platforma Netflix.

0: fiesta.
1: Sveiki patarimai.
2: Kai kurie antibiotikai, kraujospūdį mažinantis ar net skausmą malšinantis vaistai vasarą gali pareikalauti daugiau atsargumo nei įprastai. Vieni jų didina odos jautrumą saulėje, kiti karštomis dienomis gali sustiprinti silpnumą, galvos svaigimą ar dehidratacijos riziką. Medikai sako, kad vartojantiems vaistus vasarą verta atkreipti dėmesį į kelis dalykus. Ar preparatai nedidina odos jautrumo saulėje, ar karštis negali sustiprinti nepageidaujimų reakcijų ir ar vartojant kelis vaistus kartu nedidėja dehidratacijos, kraujospūdžio sviravimų ar kitų savijautos sutrikimų rizika. Net jei atrodo, kad karštomis dienomis savijauta pablogėja, būtent dėl vaisto savarankiškai mažinti dozių ar nutraukti gydymo nereikėtų. Toks sprendimas gali pabloginti pagrindinės ligos kontrolę. Jei kyla įtarimų, kad vaistai karštyje sukelia ryškesnės nepageidaujamas reakcijas, reikėtų pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Viena aktualiausių vasaros rizikų yra fotosensibilizacija. Kai vartojant tam tikrus vaistus, oda tampa jautresnė ultravioletiniams spinduliams. Tokiu atveju jį gali parausti ar nudegti gerokai greičiau nei įprastai, nors saulėje žmogus praleido nedaug laiko. Taip pat gali atsirasti deginimo pojūtis, niežulys, berimas, puslelės ar pigmentacijos pokyčiai. Jautrumą saulėje gali didinti kai kurie antibiotikai, preparatai širdies ritmo sutrikimams gydyti, kai kurie vaistai nuo cukrinio diabeto arba antidepresantai. Karštis organizmui yra papildomas iššūkis, o kai kurie vaistai šį poveikį gali sustiprinti. Daugiau prakaituojant, netenkamas skysčių ir elektrolitų. Gali sviruoti kraujospūdis, keistis organizmo gebėjimas reguliuoti kūno temperatūrą. Karštomis dienomis svarbu stebėti, ar nesiranda neįprastas silpnumas, galvos svaigimas, alpimo pojūtis, stiprus troškulys, burnos džiūvimas, padažnėjęs širdies plakimas, mieguistumas, sumišimas ar koordinacijos sutrikimai. Dėl skysčių netekimo gali per stipriai sumažėti kraujospūdis, sutrikti inkstų veikla ar elektrolitų pusiausvyra. Pajutus tokius simptomus, pirmiausia reikėtų pasitraukti iš karščio, atsivėsinti ir gerti daug vandens, jei gydytojas nėra nurodęs riboti skysčių. Jei savijauta negerėja, žmogus alpsta, sutrinka sąmonė, reikia skubios medicinos pagalbos.
0: Latino ritmo. Latino.

Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Iki rugpjūčio 23 dienos Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje veikia architektui ir dizaineriui Tadui Baginskui skirta jubiliejinė paroda Dizaino kontrapunktai, kviečianti pažvelgti į vieną ryškiausių Lietuvos dizaino asmenybių iš netikėtos perspektyvos. Greta daugiau nei 60 aprėpiančio kūrybinio palikimo lankytojai gali išvysti ir specialiai šiai parodai sukurtas šiuolaikinių dizainerių interpretacijas. Viena jų menininko Vlado Suncovo naujai permastyta legendinė Baginsko gintarė. Baldų kėdė. Parodos kuratorių pasiūlymų Suncovas interpretavo vieną žinomiausių Baginsko baldų, tačiau nesiekė jo atkartoti. Svarbiausia buvo suprasti, kad ši kėdė aktuali šiandien. Naujoji interpretacija ne tik perkelė legendinį objektą į šiuolaikinį kontekstą, bet ir atskleidžia, kaip skirtingų kartų dizaineriai kalbasi ta pačia dizaino kalba. Anot kurėjo, būtent Baginsko požiūris į funkcionalumą šiandien skamba itin aktualiai. Manau, kad jo funkcinio dizaino principai tebėra aktualūs ir šiandien. Idėja, jog dizainas turi spręsti problemas, niekur nedingo. Šiandien atsiranda vis daugiau jaunų dizainerių turinčių unikalias estetinės išraiškos formas. Tačiau paradoksalu, prarandant funkcionalumą, estetiniai sprendimai ima panašėti vieni į kitus. Paroda dizaino kontrapunktai skirta architekto ir dizainerio Baginsko 90-mečiui. Ji pristato daugiau nei 60 apimančią jo kūrybą nuo baldų, šviestuvų ir interjerų iki grafikos, architektūrinių brėžinių bei dizaino idėjų. Vienas svarbiausių parodos temų – dizainas kaip nuolat besitęsiantis dialogas, kuriame skirtingų kartų kūrėjai nekopijuoja praeitį, o ją interpretuoja ir pratęsia.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Dėl to, ar dirbtinis intelektas vis tik paliks daugelį žmonių be darbo, dar tęsiasi gana karštos diskusijos. O tuo tarpu, grupė amerikiečių technologijų milžinės Meta darbuotojų apkaltino bendrovę, naudojus dirbtinį intelektą, atrinkti žmonės, kurie bus atleisti. 26 darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą ruošintis masiniams atleidimams. Kompanijos vadovybė tai žinoma kategoriškai neigia. Minėta grupė ieškovų yra tarp 8000 darbuotojų, tai yra maždaug dešimtadalio visų bendrovės darbuotojų, kuriuos Meta skelbia planuojantį atleisti pavasarį, kad nukreiptų išteklius į savo ambicingą dirbtinio intelekto vystymo programą. Kalifornijos teismui pateiktame ieškinyje teigiama, kad vertinant, klasifikuojant ir atrenkant darbuotojus, kuriuos būtų galima atleisti, Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, o nerėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų apgalvotų sprendimo. Be to, anot ieškovų, sistemose buvo neproporcingai taikyta tiem žmonėms, kurie tuo metu negalėjo dirbti dėl sveikatos ar šeimininių priežasčių. TSA paveikė roboto atliktus darbo rezultatų, našumo ir kitus rodiklių vertinimus. Kompanija tvirtina, kad šios pretenzijos nepagrįstos. Darbo jėgos valdymo ir organizaciniai sprendimai buvo ir yra priimami žmonių, o ne dirbtinio intelekto, pažymi Meta atstovai. Priminsiu, prieš kurį laiką kompanija paskelbė, kad atleisdama dalį darbuotojų siekia sutaupyti lėšų planuojamams dvigubai didesniems nei pernai 145 milijardų dolerių investicijoms į dirbtinio intelekto vystymą.
0: Radio Fiat.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: papa. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 9 valandos. Įsigalioja atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintiems įsigyti žmonėms pakaks sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15%, kai buvo iki šiol. Lietuvos bankas pabrėžia, kad tai nereiškia, jog 10% pradinio įnašo reikalavimas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjamą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. Masinė ataka raketomis ir dronais prieš Kijevą naktį surengus okupantams rusams žuvo mažiausiai 9 žmonės, 27 tarp jų 4 vaikai buvo sužeisti. Smogta 5 Ukrainos sostinės rajonams, užsienio žurnalistų teigimu nugriaudėjo mažiausiai 10 galingų sprogimų. Pirmininkavimą Europos mokyklų tinklui Lietuva šiandien perima iš Latvijos. Per metus truksantį Lietuvos pirmininkavimą daugiausia dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Taip pat planuojama dalytis Lietuvos gerąją patirtimį dirbtinio intelekto taikymo srityje, stiprinti švietimo pagalbą ir įtraukti Europos mokyklų tinkle. 774 miesto gimtadienį šiandien mini Klaipėda. Piliavietėje ir teatro aikštėje vyks istorinės edukacijos, apdovanojimų ceremonija bei koncertas. Piliavietėje vyks viduramžių miestelis, kur lankytojai galės stebėti riterių kovas, šaudyti iš lanko, mokytis viduramžių šokių, susipažinti su kuršių gyvenimo būdu ir ragauti senovinių valgių. Vakare renginiai persikels į Uostamiesčio teatro aikštę. Ten filosofui ir rašytojui Arvidui Juozaičiui bus suteiktas Klaipėdos kultūros magistro vardas, o akademikui Valdui Žulkui miesto garbės piliečio vardas. Vėliau numatytas koncertas. Renginių dalyviai kviečiami pasipuošti Klaipėdos miesto vėliavos spalvomis raudona ir geltona. Visi renginiai nemokami. 2 pergalės iš 2 draugiškame turnyre iškovojo Lietuvos moterų krepšinio rinktinė. Už vakar nugalėjusio švedes vakar mūsiškės įveikė ir Lenkijos komanda 73-67. Lietuvos rinktinė šią vasarą oficialių rungtynių nežais, bet jau pradėjo pasiruošimo programą kitų metų Europos čempionatui bei lapkritį ir vasarį vyksiantiems atrankos langams. Trumpi lietus, vietomis smarkų, šiandien dieną numatomi daugelyje rajonų. Didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnija, vietomis galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama. Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai filmą.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Latino ritmo radio fiesta.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 10 valandų. 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų valdymo grupė ir 30 ugniagesiai gelbėtojai šiuo metu išleidimi į Prancūziją, kur padės kovoti su šalies jaučiančiais miškų gaisrais. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo vakar neįlinio nuotolinio posėdžio metu priėmė vyriausybė. Į Prancūziją taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Tuo metu gaisras šiąnakt kilo ugniagesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnuose Vilniaus rajone. Sudegė 2 automobilių maketai. Policija surinko medžiagą iki teisminiam tyrimui dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo. Beveik 280 bepiločių dronų šiąnakt numušta virš 16 Rusijos regionų, skelbė šalies agresorės gynybos ministerija. Tuo metu šį rytą dėl dronų antskrydžio grėsmės Rusijoje buvo uždaryta oro erdvė virš 10 oro uostų, Pavolgio ir artimuose jam regionuose, įskaitant Maskvos Domodedovo, taip pat Samaros, Kazanės, Žemutinio Naugardo, Orenburgo. Neteisėtų migrantų antplūdis fiksuotas pasienyje su Baltarusija. Pasieniečiai praneša, kad per parą į šalį buvo neįleista 40 tokių atvykėlių. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 52 migrantus. Tuo metu Latvijos ir Baltarusijos siena vakarą dėl techninių kliūčių buvo uždaryta. Šalies vidaus reikalų ministerijos teigimu dėl informacinių sistemų sutrikimų neįmanoma vykdyti pasienio kontrolės. Ministerija paragino norinčius grįžti į Latviją naudotis alternatyviais maršrutais. Planų leisti privatiems investuotojams investuoti į pasaulio futbolo čempionatą FIFA prezidentas praneša atsisakantis. Tokį žingsnį Giannis Infantino žengia sulaukus didelio pasipiktinimo visame pasaulyje. Pavyzdžiui, UEFA pagrasino boikotuoti pasaulio čempionatą. FIFA tvirtino, kad pagal planą pardavus dalį naujai kuriamos komercinės bendrovės atsakingos už pasaulio čempionato ir pasaulio klubų taurės organizavimą, būtų galima pritraukti iki 4 milijardų 200 milijonų dolerių investicijų, o kiekviena nacionalinė futbolo federacija gautų vienkartinį ne 20 milijonų dolerių išmoka. Europos, Azijos bei Šiaurės ir Pietų Amerikos futbolo konfederacijos sumanymą pasmerkė ir pareiškė, kad futbolas neparduodamas. Trumpi lietus, vietomis smarkus, šiandien dieną numatomi daugelyje rajonų. Didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnija, vietomis galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Putino pajėgoms šią naktį surengus dar vieną masinę ataką prieš Kijevą raketomis bei dronais, buvo apgadintas Lietuvos ambasados pastatas, praneša užsienio reikalų ministras. Laimei, pasak Kęstučio Budrio, žmonės ambasadoje nenukentėjo. Ministerijos duomenimis raketa nukrito šalia ambasados tvoros, sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Kieme gausus skeveldrų ir išrausto žemės. Padaryta žala dar vertinama. Ministro teigimu, šiandien ministerija išsikvies Rusijos atstovo Vilniuje, jam bus įteikta protesto nota. Vis dėlto okupantams rusams šiąnakt smogus 7 Ukrainos sostinės rajonams užsienio žurnalistų teigimu nugriaudėjo apie 10 galingų sprogimų. Žuvo mažiausiai 9 žmonės, 28, tarp jų 4 vaikai, buvo sužeisti. Buvo apgadinti daugiabučiai ir privatūs namai, negyvenamosios paskirties pastatai, mokykla, prekybos centrai, automobilių plovykla ir transporto priemonės. Įsigaliojo atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintiems įsigyti žmonėms pakaks sukaupti mažesnį pradinį įnašą 10% būsto vertės, o ne 15%, kaip buvo iki šiol. Lietuvos bankas pabrėžia, kad tai nereiškia, jog 10% pradinio įnašo reikalavimas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigijantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigijimą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. 4,7 balo stiprumo žemės drebėjimas vakar vakare įvyko pietų Italijoje netoli Neapolio. Ugniagesiai gelbėtojai teigė gavę pranešimų apie įstrigusius liftus ir nukritusias nedidelės tinko nuolaužas, bet skubių pagalbos prašymų nesulaukė. Kai kuriuose miesto rajonuose dingo elektra, gedimus šalina avarinės tarnybos. Būsimas Kauno Žalgirio varžovas trečiajame UEFA čempionų lygos atrankos etape Zagrebo Dinamo klubas pasiekė pergalę pirmose Kroatijos futbolo lygos rungtynėse. Šalies čempionų titulą ginantys Zagrebo futbolininkai 2-0 nugalėjo Koprivnico Slaven Belupo ekipą. Kauno Žalgirio akistatos su Dinamo vyks rugpjūčio 4 dieną Zagrebe ir 11 dieną Kaune. Trumpi lietus, vietomis smarkus, šiandien dieną numatomi daugelyje rajonų. Didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnija, vietomis galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 12 valandų. Rusijos terorui nėra ribų, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda po to, kai šiąnakt per okupantų rusų masinę ataką raketomis bei dronais prieš Kijevą buvo apgadintas Lietuvos ambasados pastatas. Laimei, žmonės ambasadoje nenukentėjo. Pasmerkė šią ataką, solidarumą su Lietuva išreiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrejus Ibiga. Tuo metu beveik 280 bepiločių dronų šiąnakt numušta virš 16 Rusijos regionų, skelbė šalies agresorės gynybos ministerija. O šį rytą dėl dronų antskrydžio grėsmės Rusijoje buvo uždaryta oro erdvė virš 10 oro uostų Pavolgio ir artimuose jam regionuose, įskaitant Maskvos Domodedovo, taip pat Samaros, Kazanės, Žemutinio Naugardo, Orenburgo. 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai šiandien išlydėti į Prancūziją. Ten jie padės kovoti su šalies jaučiančiais miškų gaisrais. Į Prancūziją taip pat išsiustos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. 774 miesto gimtadienį šiandien mini Klaipėda. Piliavietėje ir teatro aikštėje vyks istorinės edukacijos, apdovanojimų ceremonija bei koncertas. Piliavietėje vyks viduramžių miestelis, kur lankytojai galės stebėti riterių kovą, šaudyti iš lanko, mokytis viduramžių šokių, susipažinti su kuršių gyvenimo būdu ir ragauti senovinių valgių. Vakare renginiai persikels į Uostamiesčio teatro aikštę. Ten filosofui ir rašytojui Arvydui Juozaičiui bus suteiktas Klaipėdos kultūros magistro vardas, o akademikui Vladui Žulkui miesto garbės piliečio vardas. Vėliau numatytas koncertas. Renginių dalyviai kviečiami pasipuošti Klaipėdos miesto vėliavos spalvomis raudoną ir geltoną. Visi renginiai nemokami. Iškopti į San Marine vykstančio Challenger serijos teniso turnyro pusfinalį sugebėjo Vilius Gaubas. 128 vietą pasaulio tenisininkų reitinge užimantis lietuvis ketvirtfinalyje itin atkaklioje 2,5 valandos trukusioje kovoje. 7-6 palaužė 303 planetos raketę Tiago Monteiro iš Brazilijos. Šį vakarą dėl teisės grumtis finale Gaubas grumsis su 107 poziciją tenisininkų klasifikacijoje užimančiu Facundo Diezu Acosta iš Argentinos. Trumpi lietus, vietomis smarkų, šiandien dieną numatomi daugelyje rajonų. Didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnija, vietomis galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.LT.
1: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Putino pajėgoms šią naktį surengus dar vieną masinę ataką prieš Kijevą raketomis bei dronais buvo apgadintas Lietuvos ambasados pastatas, praneša užsienio reikalų ministras. Laimei, pasak Kęstučio Budrio, žmonės ambasadoje nenukentėjo. Ministerijos duomenimis raketa nukrito šalia ambasados tvoros, sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai, kieme gausų skeveldrų ir išrausto žemės padaryta žala dar vertinama. Ministro teigimu, šiandien ministerija išsikvies Rusijos atstovo Vilniuje, jam bus įteikta protesto nota. Vis dėlto okupantams rusams šiandien smogus Ukrainos sostinėje žuvo mažiausiai 9 žmonės, daugiau nei 30, tarp jų 4 vaikai buvo sužeisti. Oro gynybos sistemoms Patriot skirtos perėmimo raketos Ukrainoje beveik išseko, teigė Volodymyras Zelenskis. Dėl to, pasak Ukrainos prezidento, šiąnakt per masinę priešo ataką ukrainiečių pajėgos perėmė vos vieną balistinę raketą. Pasak Zelenskio, per naktį okupantai rusai paleido 35 raketas, tarp jų 27 balistinės, taip pat 185 įvairių tipų kovinius dronus. Pagrindiniu taikiniu buvo Kijevas, bet atakos taip pat surengtos prieš Dnipropetrovsko, Sumų, Charkivo ir Poltavos sritis. Gausų renginių šį savaitgalį šalyje. Miestų šventės vyksta Klaipėdoje, Biržuose, Visagine, Salantuose, festivalis Rusnėje, Druskininkuose visą savaitgalį vyksta amerikietiško automobilio ir kultūros šventė, sostinėje tęsiasi kinas po žvaigždėmis. Planų leisti privatiems investuotojams investuoti į pasaulio futbolo čempionatą FIFA prezidentas praneša atsisakantis. Tokį žingsnį Giannis Infantino žengė sulaukus didelio pasipiktinimo visame pasaulyje. Pavyzdžiui, UEFA pagrasino boikotuoti pasaulio čempionatą. FIFA tvirtino, kad pagal planą pardavus dalį naujai kuriamos komercinės bendrovės atsakingos už pasaulio čempionato ir pasaulio klubų taurės organizavimą būtų galima pritraukti iki 4 milijardų 200 milijonų dolerių investicijų, o kiekviena nacionalinė futbolo federacija gautų vienkartinė 20 milijonų dolerių išmoka. Europos, Azijos bei Šiaurės ir Pietų Amerikos futbolo konfederacijos sumanymą pasmerkė ir pareiškė, kad futbolas neparduodamas. Trumpi lietus, superkūnija, artimiausią naktį prognozuojami daugelį rajonų. Vietomis lis smarkiai. Temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža. Temperatūra apie 23 laipsnius šilumos.
0: Radio Fiesta.

Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 14 valandų. Rusijos terorui nėra ribų, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda po to, kai šiąnakt per okupantų rusų masinę ataką raketomis bei dronais prieš Kijevą buvo apgadintas Lietuvos ambasados pastatas. Laimei, žmonės ambasadoje nenukentėjo. Pasmerkė šią ataką solidarumą su Lietuva išreiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrejus Sybiha. Neteisėtų migrantų antplūdis fiksuotas pasienyje su Baltarusija. Pasieniečiai praneša, kad per parą į šalį buvo neįleista 40 tokių atvykėlių. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 52 migrantus. Tuo metu padėtis Ispanijos anklave Šiaurės Afrikoje Seutoje beveik normalizavosi, skelbė Ispanijos vidaus reikalų ministerija. Pastarosiomis dienomis iš Maroko į Seutą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų, bet dauguma jų jau grįžo į Maroką. Skaičiuojama, kad per šį migrantų antplūdį apie 70 žmonių žuvo. 4.7 balo stiprumo žemės drebėjimas vakar vakare įvyko pietų Italijoje, netoli Neapolio. Nukentėjo mažiausiai 21 žmogus, iš jų dviem prireikė skubios pagalbos ligoninėje. Taip pat pranešama apie padarytą žalą pastatams, anot vietos valdžios keli negyvenami pastatai sugriuvo, susidarė nuošliaužos, kai kuriuose miesto rajonuose dingo elektra, gedimų šalina avarinės tarnybos. Didžiausias miško gaisras Prancūzijoje per beveik 80 metų jau suvaldytas, praneša šalies vidaus reikalų ministerija. Anot jos, praėjus daugiau nei savaitei po to, kai gaisras apėmė pušyną netoli pietvakarinio Bordo miesto, ugnis nebeplinta. Vis dėlto, kai kuriuose vietovėse aktyvių gaisro židinių vis dar yra. Šiandien padėti Prancūzijai kovoti su miškų gaisrais išvyko 40 ugniagesių komanda iš Lietuvos. Būsimas Kauno Žalgirio varžovas trečiajame UEFA čempionų lygos atrankos etape Zagrebo Dinamo klubas pasiekė pergalę pirmose Kroatijos futbolo lygos rungtynėse. Šalies čempionų titulą ginantį Zagrebo futbolininkai 2-0 nugalėjo Koprivnicos Slaven Belupo ekipą. Kauno Žalgirio akistato su Dinamo vyks rugpjūčio 4 dieną Zagrebe ir 11 dieną Kaune. Trumpi lietus, su perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami daugelį rajonų. Vietomis lis smarkiai. Temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža. Temperatūra apie 23 laipsnius šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: de cuello blanco.
1: Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Radio Fiesta.

Фиеста. Латино. Ритмо. Radio Fiesta Taškas LT ir Radijas Taškas LT internete. Radio Fiesta. Latino ritmu. 97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 15 valandų. Putino pajėgoms šią naktį surengus dar vieną masinę ataką prieš Kijevą raketomis bei dronais, buvo apgadintas Lietuvos ambasados pastatas. Laimei, žmonės ambasadoje nenukentėjo. Užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio teigimu, visi ambasados darbuotojai nusiteikė ramiai ir ištingai tęsė veiklą ir atsparūs. Oro gynybos sistemoms Patriot skirtos perimimo raketos Ukrainoje beveik išseko, teigė Volodymyras Zelenskis. Dėl to, pasak Ukrainos prezidento, šią naktį per masinę priešo ataką ukrainiečių pajėgos perėmė vos vieną balistinę raketą. Pasak Zelenskio, per naktį okupantai rusai paleido 35 raketas, tarp jų 27 balistinės, taip pat 185 įvairių tipų kovinius dronus. Pagrindiniu taikiniu buvo Kijevas, bet atakos taip pat surinktos prieš Dnipropetrovsko, Sumų, Charkivo ir Poltavos rytis. Agresorė Rusija Liepos mėnesį į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų 376, rodo naujienų agentūros AFP atlikta Ukrainos oro pajėgų duomenų analizė. Minėtas skaičius daugiau nei du kartus pranoksta okupantų rusų birželį paleistų raketų skaičių. Pirmininkavimą Europos mokyklų tinklui Lietuva šiandien perima iš Latvijos. Per metus truksantį Lietuvos pirmininkavimą daugiausia dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Taip pat planuojama dalytis Lietuvos gerąją patirtimi dirbtinio intelekto taikymo srityje, stiprinti švietimo pagalbą ir įtraukti Europos mokyklų tinkle. Gausų renginių šį savaitgalį šalyje. Miestų šventės vyksta Klaipėdoje, Biržuose, Visagine, Salantuose, festivalis Rusnėje, Druskininkuose visą savaitgalį vyksta amerikietiškų automobilių ir kultūros šventė, sostinėje tęsiasi kinas po žvaigždėmis. Dėl vietos finale San Marine vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre šį vakarą grumsis Vilius Gaubas. 128 vietą pasaulio tenisininkų reitinge užimančio lietuvių varžovas bus 107 planetos ir pirma turnyro raketė Facundo Diezas Acosta iš Argentinos. Teisę žaisti pusfinalyje Gaubas iškovojo itin atkaklioje 2,5 valandos trukusioje ketvirtfinalio kovoje 7-6-7-6 palaužęs 303 poziciją tenisininkų klasifikacijoje užimantį Thiago Monteiro iš Brazilijos. Trumpi lietus, su perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami daugelį rajonų. Vietomis lis smarkiai. Temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža. Temperatūra apie 23 laipsnius šilumos.
0: Radio fiesta.

Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Radio Fiesta.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.

0: Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Komikas Sasha Baronas Cohenas išgarsėjo vaidindamas tokius personažus kaip Ali G, Bruno ir aišku Boratas. Čia jis pademonstravo savo aktorinius sugebėjimus, kurie buvo pastebėti, ir šis žmogus gali pasigirti gana sėkminga aktoriaus karjera, kurioje jis turi ir draminių vaidmenų. Netflix filme Ladies First jis vaidina sėkmingą didelės reklamos agentūros darbuotoją, kuris moteris žiūri kiek iš aukšto ir galėtų būti pavadintas seksistu. Jis vengia ilgalaikių santykių ir tenkinasi trumpais romanais. Ir štai vieną dieną jis patiria galvos traumą ir po jos pabunda visiškai kitame pasaulyje. Čia viskam vadovauja moteris, net popiežiaus pareigas užima moteris. O štai vyrai dažniausiai sukasi virtuvėje ir dirba tuos darbus, kuriuos dažniausiai vadiname moteriškais. Jie daug laiko praleidžia grožio salonuose, daug dėmesio skiria savo aprangai ir prasimušti profesinėje veikloje moterų valdomame pasaulyje jiems nėra taip lengva. Dažnai tai daryti tenka, kaip sakoma, per lovą. Šis filmas gal kiek aktualesnis būtų prieš kokius 20 metų, nes šiais laikais situacija yra stipriai pasikeitusi. Bet ir dabar jį galima pažiūrėti. Galbūt jis padės jums pabūti kitoje barikadų pusėje ir geriau suprasti priešingą lytį.
0: Radio Fiesta.

0: Call the fucking sunset.
1: Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Martinui Nacho.
1: Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Pažaislio muzikos festivalis vasaros pradžioje kvietė pažinti šiuolaikines lietuvių folk muzikos interpretacijas, o paskutinį festivalio mėnesį klausytojų laukia autentiškas Italijos ir Sakartvelo muzikos tradicijas pristatantis vakarai. Rugpjūčio antrąją dieną Baptino dvare vienas ryškiausių Italijos folkloro scenos kūrėjų Riccardo Tesi su ansambliu atliks pietų Italijos tradicinę muziką. Rugpjūčio 14 dieną ansamblis Iberi supažindins su Sakartvelo daugiabalsio dainavimo tradicija, įtraukta į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Akordeoninkas Tesi kartu su išskirtiniu balsų ir instrumentalistų ansambliu Baptino dvare pristatys programą, kurios ašimi taps visame pasaulyje žinoma daina Bella Ciao. Koncerte atgims muzika, gimusi iš žmonių balsų, aidėjusi balkonuose, miesto aikštėse ir bendruomenių sambūriuose, išsaugojusi pietų Italijos temperamentą ir gyvybingą tarantelų ritmiką. Tarantela – vienas garsiausių pietų Italijos tradicinių šokių, kurio ištakos siekia 15-ąjį amžių. Ši temperamentinga šokį gaubė legendos apie gydančią muzikos ir šokio galę. Jam būdingas greitas tempas, veržlus šokio judesiai ir improvizacija. Pasak Tesi, italai yra triukšminga bendromeniška tauta, kurios gyvenimas verda miesto aikštėse ir šventėse. Tačiau kartu jį geba įvertinti religinių giesmių dvasingumą ir kalnų tylą. Rugpjūčio 14 dieną Kauno filharmonijos scenoje skambės gyvoji Sakartvelo muzikos tradicija. Vyrų vokalinio ansamblio Iberi atliekamas iš kartos į kartą perdodamas Kartvelų daugiabalsis dainavimas. Ansamblio pavadinimas reiškia Kaukazo Iberija, senovės karalystė, padėjusią pamatus Sakartvelo valstybingumui ir kultūrai. Šį pavadinimą ansamblis pasirinko neatsitiktinai. Jis simbolizuoja siekį įtvirtinti tradicinę muziką jos grinuose ir seniausiose ištakose.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Radio Fiesta. Ai, ai, ai.

Latino ritmu Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Turtingi ir įtakingi žmonės dažnai turi savo tamsiąją pusę, kurią jiems pavyksta nuslėpti, o jeigu jie padaro kokį nors sunkų nusikaltimą, jiems iš balos gana dažnai pavyksta išlipti sausiems. Apie tai ir dar daugiau yra įtempto siužeto psichologinis trileris The Beast in Me. Sėkminga rašytoja po labai skaudžios asmeninės tragedijos patenka į kūrybinę krizę. Visi avansai jau yra išleisti, o ji leidėjams visiškai nieko neturi pasiūlyti ir grimsta į skolas. Ir čia likimas jai suteikia šansą. Į kaimynystę atsikelia vienas nekilnojamo turto magnatas, apie kurį sklinda pačių įvairiausių gandų, bet niekas nieko negali įrodyti. Pirma jų pažintis nebūna labai sėkminga, bet gana greitai jie pradeda sutarti ir rašytojai pavyksta įkalbėti turtuolį kartu parašyti jo biografiją, kurioje jis galėtų išdėstyti savo įvykių versiją. Rinkdama medžiagą, rašytojai iš tikrųjų pradeda atrasti tam tikrų tamsių biografijos dėmių ir knygos rašymo procesas pradeda darytis labai pavojingų. Pažiūrėkite šį Netflix serialą, jei mėgstate stebėti psichologinės stiprių ir ambicingų asmenybių kovas.
0: Radio Fiesta.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Rubrikoje Kalbam apie kiną tikrai nedažnai kalbame apie braziliškus filmus ir tikrai smagu, kad galime praplėsti šios rubrikos geografiją ir apie vieną labai mielą brazilišką filmą pakalbėti. Jis vadinasi Karamelo. Tai yra Brazilijoje populiari šunų veislė ir šis gyvūnas yra vienas iš Brazilijos nacionalinių simbolių. Toks yra ir vieno benamio šuns vardas. Siekdamas surasti maisto, šis labai smalsus ir energingas šunelis užsuka į vieno prabangaus restorano virtuvę ir ten sukelia tikrą chaosą. Bet šis nuotykis jam tampa gyvenimą keičiančia patirtimi. Jį priglaudžia šio restorano šefas ir jie pradeda gana sudėtingą bendrą gyvenimą. Gatvėje visą gyvenimą praleidęs Karamelo sunkiai apsipranta tarp keturių sienų ir dėl to kenčia ne tik batai, pagalvės, bet ir baldai ir sienos. Norėdamas šiek tiek šunelį išmokyti gerų manierų, pagrindinis filmo herojus užsuka į vieną šunų prieglaudą, kurioje bando jį šiek tiek padresuoti. Ten jis sutinka simpatišką merginą, su kuria užsimezga graži meilės istorija, kuriai iššūkį meta sunki liga. Apie ją, pasinaudodamas savo šunišką nuojautą, pagrindiniam filmo herojui, būtent Karamelo ir praneša. Šis filmas tikrai patiks šunų mylėtojams, taip pat jį rekomenduojame ir tiems, kam įdomi kulinarija ir prabangių restoranų užkulisiai.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

real normal. On Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: siempre. Nino Vargas.
1: FM Vilniuje 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Animacinių filmukų per metus pasirodo tikrai nemažai ir dažniausiai juose pagrindinius vaidmenis atlieka kokie nors simpatiški arba mažiau simpatiški, bet labai geri gyvūnai. Ir kartais animacijos kūrėjams jau reikia pasukti galvą, koks tai galėtų būti gyvūnas, ir norint būti originaliu, tas pasirinkimas po truputėlį siaurėja. Šį kartą pakalbėsime apie filmą, kuriame pirmoji smuiku groja simpatiškas surikata, egzotišku vardu Tafiti. Tai vokiečių animatorių darbas, kurio yra ir angliška versija. Dykuma daugeliu žmonių atrodo mirusi vieta, bet pažiūrėjus šį filmuką sužinome, kad joje netrūksta gyvybės ir nemažai sutvėrimų gali gyventi ir tokiomis ekstremaliomis sąlygomis. Pagrindinio veikėjo seneliui įgelia nuodinga gyvatė ir norint, kad jis pagytų ir išgyventų, reikia surasti mistišką mėlynąją gėlelę, kuri gydo visas ligas. Tam, kad ją surasti, reikia leistis į tolimą ir pavojingą kelionę, kurią vienam įveikti nėra jau taip paprasta. Gerai, kad atsiranda geranoriškų pakeleivių, kurie pradžioje gal kiek ir erzina, bet po truputėlį tampa gerais draugais. Šį filmuką galite pažiūrėti platformoje Apple TV Plus ir jo peržiūra leis praplėsti jūsų mažųjų akiratį ir supažindinti juos su gal kiek mažiau žinomais gyvūnais.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Mokslas šiandien.
1: Kol švietimo bendruomenė svarsto, kaip mums pagerinti mokinių matematikos žinias, savo gebėjimų šioje srityje puikiai demonstruoja dirbtinis intelektas. Neseniai Šanchajuje vykusioje prestižinėje tarptautinėje matematikos olimpiadoje dviejų Kinijos technologijų bendrovių sukurti dirbtinio intelekto modeliai pasiekė 100 balų rezultatą. Beje, skirtingai nei galėtume manyti, to pasiekti dirbtiniam intelektui pavyko pirmą kartą. Anksčiau nei vienas didelis pokalbių robotas nebuvo pasiekęs maksimalaus vertinimo pagal oficialų vertinimo procesą, sakoma kompanijų pranešime. Iki šiol maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelė grupė itin gabių jaunuolių. Šiemet šioje matematikos olimpiadoje iš viso dalyvavo per 660 jaunųjų matematikų iš įvairiausių šalių. Pagal oficialius vertinimus, tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Technologijų įmonėms užduotys buvo pateiktas tik po to, kai jas jau išsprendė žmonės. Robotų sprendimai taip pat turėjo būti pateikti per nustatytą laiką, o bet koks žmogaus įsikišimas buvo griežtai draudžiamas. Kompanijoms paskelbus apie jų pasiektus aukštus rezultatus, ekspertai sako, kad jau netrukus prie jų gali prisijungti ir kitos pasaulio bendrovės. Nors riboti, dirbtinio intelekto pasiekimai vystosi labai sparčiai. Štai 2024-aisiais matematikos olimpiadoje dalyvavęs kompanijos Google robotas pasiekė sidabro medalio rezultatą per porą dienų, išsprendęs 4 iš 6 užduočių. O jau po metų tos pačios Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, nors vis tik negalėjo prilygti 5 dalyviams žmonėms, kurie surinko nuomet visus įmanomus taškus.
0: Radio fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Airių aktorius Colinas Farrellas yra vienas geriausių ir sėkmingiausių savo kartos aktorių. Kine jis yra sukūręs daug įsimintinų vaidmenų, televizijoje jis taip pat nemažai darbuojasi ir čia jam taip pat labai gerai sekasi. Labai stiprų personažą jis sukūrė seriale Pingvinas, netoks sudėtingas, bet taip pat labai vykęs yra jo vaidmuo seriale Šuga. Čia jis vaidina keistoką privatų detektyvą, kurį galėtume pavadinti vintažiniu žmogumi. Nors serialas yra apie šiuos laikus, Džonas Šuga vairuoja prabangę 1966 metų korvetę. Jis dievina juodai baltą kiną, džiazo muziką ir nepaisant Los Andželo karščio, visuomet yra pasipuošęs klasikiniu kostiumu. Dar pamiršome paminėti, kad jis yra ateivis, kurio misiją žemėje dar sunku suprasti. Jis tiesiog stebi žmonės, bando juos pažinti ir dar sunku pasakyti, kam jis tą informaciją panaudos. Bet privataus detektyvo darbas leidžia susipažinti su pačiomis įvairiausiamis žmonių pusėmis. Šį ganėtinai originalų serialą rodo Apple TV ir jis turėtų patikti tiems, kas nebejingi vintažui ir retro estetikai.
0: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: The perfect melody, you know?

0: ritmu. Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Bobas Dylanas yra visame pasaulyje garsus dainų autorius ir atlikėjas, kurio dainos padarė įtaką gausybė menininkų. Už savo dainų tekstus jis buvo apdovanotas Nobelio literatūros premija, kurią priėmė, bet į įteikimą neatvyko, nes atseit turėjo tuo metu kitų reikalų. Šis žmogus vengė viešumo, labai nedaug yra žinoma apie jo šeimą ir vaikystę. Kai kuriuos savo gyvenimo faktus jis yra tiesiog išgalvojęs ir sumelavęs. Apie šios dalykus yra nutylima ir filme A Complete Unknown. Čia yra pasakojama Dylano išgarsėjimo istorija, kuomet niekam nežinomas vyrukas su keliais doleriais kišenėje atvyksta į Niujorką ir bando užkariauti pasaulį. Tai istorija apie žmogų, kuris retai ėjo į kompromisus, kiek įmanoma stengiasi daryti tik tai, ką norėjo. Ir labai dažnai tai jam užverdavo tas duris, kurios galėjo atsiverti labai labai plačiai. Labai įdomus yra šio filmo garso takelis ir čia reikia pagirti visus pagrindinius aktorius už tai, kad jie patys sudainavo filme skambą. Bančias dainas ir tai padarė labai profesionaliai. Šis filmas tai istorija apie tai, kad daug pasiekę žmonės labai retai auga šiltnamio sąlygomis ir jiems už savo sėkmę ir šlovę neretai reikia pakovoti ir nemažai paukoti. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.
3: No resiste esta emoción, esta emoción. Me encantaba verte reír.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Rugpjūčio 2-7 dienomis Vilniuje 14 kartą vyks tarptautinis vasaros muzikos festivalis Vivace Vilnius. Šių metų festivalio programa kvies patirti muziką kaip universalią kalbą, jungiančią skirtingas kartas, šalis ir kūrybinės patirtis. Tarp programos akcentų šventinis 100-asis festivalio koncertas su garsiausiose pasaulio scenose grojančia pianiste Mūza Rubackyte bei į Franco Schuberto muzikos pasaulį kviesiantis vieno žymiausių Lietuvos pianistų Petro Geniušo ir pasaulinio garso smuikininko Boriso Brovstvino duetas. Vienu svarbiausių festivalio akcentų taps jo atidarymas. Rugpjūčio 2 dieną Vilniaus rotušėje nuskambės šventinis 100-asis Vivace Vilnius koncertas. Jame klausytojų lauks išskirtinis susitikimas su garsiausiose pasaulio scenose nuolat koncertuojančia pianiste Mūza Rubackyte. Vienas svarbiausių Lietuvos muzikinės kultūros ambasadorių pasaulyje nuolat tiesiančia tiltus tarp tėvynės ir užsienio kultūros. Atlikėja rengia ypatingą programą, kurioje skleisis romantizmo epochos didybė, virtuoziškumas ir emocinės gelmės. Kitas Vivace Vilnius festivalio koncertas – Visa Schuberto visata. Pakvies į kelionę po Franco Schuberto muzikinį pasaulį. Nuo švelnaus lirizmo iki dramatiškų emocinių viršūnių. Rugpjūčio 4 dieną Šventos Kotrynos bažnyčioje susitiks du išskirtiniai atlikėjai. Pasaulinį pripažinimą pelnęs smuikininkas Borisas Brovstinas ir vienas ryškiausių Lietuvos pianistų Petras Geniušas. Jų muzikinis dialogas žada atskleisti Schuberto kūrybos ir šviesios melancholijos kupina grožį, klausytojams suteikiant nepakartojamą kamerinės muzikos patirtį. Latino ritmu.

0: ritmo. Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Kai kurie garsūs režisieriai savo gerbėjus naujų filmų pradžiugina, tarkime, kas penkerius metus. Kartais tos pauzės būna dar ilgesnės, bet yra ir tokių, kurie yra labai produktyvus ir po filmą paleidžia vos ne kiekvienais metais. Be to dar ir kokį serialą pastato. Toks devindarbis yra britų režisierius Guy Ritchie. Naujausias jo filmas vadinasi In the Grey ir čia mes nusikeliame į pinigų plovimo ir įvairių offshore pasaulį. Reikia iš karto pasakyti, kad filmas į visus klaustukus neatsako, kai kurie svarbūs veikėjai jame net nepasirodo, tad tikrai turėtų būti šio filmo tesinys. Vienas svarbiausių filmo veikėjų yra labai turtingas, bet tuo pačiu labai korumpuotas ir nešvarius biznius besukantis veikėjas, kuris tuo pačiu turi ir nemažai skolų, kurių nesiruošia gražinti, o jo kreditoriai dažnai žūsta neaiškiomis aplinkybėmis. Viena žavi advokatė nori iš jo išieškoti nei daug, nei mažai $1 milijardą. Jis supranta, kad tai nebus lengva ir galbūt labai pavojinga, tad į savo komandą pakviečia keletą labai kietų vyrukų, kurie šį subtilų reikalą turėtų padėti sutvarkyti. Filmavimai vyko Tenerifėje, kurią lietuviai puikiai žino, tad žiūrėdami šį filmą daugelis atpažins pažįstamas vietas. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta Latino Ritmo.
1: Me pareció ver una linda gatita.

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Nuovargis, silpnumas, slenkantis plaukai ar suprastėjusi koncentracija dažnai aiškinami stresu, įtampa ir miego trūkumu. Tačiau specialistai atkreipia dėmesį, kad šie simptomai gali būti susiję su geležies stoka, kuri neretai lieka ilgą laiką nepastebėta. Medikai sako, kad pacientai neretai nustemba, kai pradėjus vartoti papildus, geležies atsargos neatsistato. Geležies apykaita organizme lemia daugybę veiksnių, svarbu ir tai, kiek geležies gauname su maistu ar papildais ir kiek jo organizmas pajėgia pasisavinti. Taip pat, kiek geležies organizmas sunaudoja. Todėl pirmiausia, reikia stengti suprasti, kodėl atsirado geležies atsargų trūkumas. Pasak medikų, geležis būtina hemoglobino, baltymo pernešančio deguonį į audinius gamybai. Kai geležies atsargos mažėja, pradeda varginti bendras silpnumas, prastėja fizinis pajėgumas, gali atsirasti dusulys fizinio krūvio metu. Galvos svaigimas taip pat tampa sunkiau susikaupti. Tačiau šie simptomai retai iš karto susiejami su geležies stoka. Žmogus gali ilgą laiką jaustis prasčiau ir tai paaiškinti stresu, įtampa ar miego trūkumu. Organizmas prie pokyčių prisitaiko palaipsniui, todėl simptomai ilgą laiką gali būti neryškus. Medikai atkreipia dėmesį, kad geležies trūkumas ir maža kraujystė nėra tas pats. Iš pradžių organizme ima sekti geležies atsargos, tačiau hemoglobino kiekis dar gali išlikti normalus. Tik vėliau, kai geležies nebeužtenka hemoglobino gamybai, išsivysto geležies stokos maža kraujystė arba kitaip anemija. Dažnai pacientai mano, kad jeigu hemoglobinas normalus, problemos nėra. Tačiau geležies atsargos gali būti gerokai sumažėjusios dar iki išsivystant mažakraujystei. Todėl vien hemoglobino rodiklio nepakanka. Būtina įvertinti ir feretino kiekį bei kitus geležies apykaitos rodiklius. Tad žmonėms, kuriuos ilgą laiką vargina nuovargis ar kiti būdingi simptomai, kartais prireikia išsamesnių laboratorinių tyrimų.
0: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.
2: ¿Aló?
3: Hola, bebé.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Animaciniai filmai yra puikus būdas supažindinti mažuosius su labai turtingu ir nuostabiu gyvūnijos ir augmenijos pasauliu, nes dažniausiai juose pagrindiniai herojai yra kokie nors simpatiški gyvūnai. Tuo pačiu galima su vaikais pakalbėti apie tai, kad šis grožis yra labai trapus ir jį reikia branginti ir saugoti. Animaciniuose filmuose dažnai viskas būna atvirkščiai ir filmuke Swapped pagrindinis herojus yra tinginiukas, kuris nėra tingus ir lėtas, jis labai energingas, žingeidus, išradingas ir labai smalsus. Būtent dėl šio savo smalsumo ir geros širdies jis patenka į labai nemalonę situaciją ir sukelia pavojų visai savo giminei. Vienintelis būdas visas problemas išspręsti yra leistis į ilgą ir pavojingą kelionę, kurioje pagrindinis veikėjas susiranda kelis draugus, bet tuo pačiu sužino, kad pasaulis yra pilnas pavojų ir kad tie, kuriuos laikai savo draugais, gali tave ir išduoti. Šį filmą sukūrė iš Disney'aus kompanijos pasitraukė žmonės, kurie įkūrė savo studiją ir jį rodo platforma Netflix. Radio Fiesta. Latino.